0: God morgon och så otroligt hyggligt att du har skrudd på radion och att vi får hänga med dig denna onsdag den 10 juni Ellen och jag som heter Kjetil. God morgon Ellen.
1: God morgon, god morgon. Och visst du är gira på ett originalprint av fotbollslaget på väggen I vikingkostyme, då må du blå upp med en del kronager alltså.
0: Ja, detta så jag och detta syns jag är väldigt rart för det handlar väl om att de har tagit bilder av sig själva som vikinger.
1: Absolut.
0: Som I utgångspunktet lite kult och lite harrig.
1: Ja, det alltså de har ju alla gutta fått på sig sminke, alla utom Martin Ødegaard som faktiskt är manipulerat in I detta vikingbildet. Han var inte till stede en gång för han vant väl Premier League och grejer. Och så har de också lagt en ny bakgrund, den bakgrunden som är på detta vikingbildet heller inte tatt där hvor bildet är tatt. Och så nå skall bildet säljas. Det är alltså printet 250 kopior och hur mycket tror du liksom det billigaste, de minsta kopiorna av dessa bilder kostar?
0: Hur många bilder är det som ska säljas?
1: 250
0: bilder som ska säljas. Jag tänkte ju först att detta var en sån en eller annan reklam för en eller annan sponsor när jag sa att de tog de bilderna och så tänkte jag att det är laget för att marknadsföra Norge och kanske skrämma motståndarna våra som vi ska möta. Men nu har det alltså blivit ett konstprojekt.
1: Ja.
0: Och då kan hur mycket kan som bilder kosta ett par tusen kronor eller något sånt?
1: 100 000 för de minsta bilderna. Och om du går lite upp I størrelse så kostar det alltså upp mot 250 000 för ett printat bild av fotbollslandslaget.
0: För en retuscherad Martin Ødegaard?
1: Ja ja, när det är lagt ut det är printat 250 kopior. 39 miljoner vill de tjäna om allt blir sålt. Är inte det helt sinnsykt?
0: Men var det därför de gjorde detta? Är det för att han konstnär ska tjäna pengar eller vem vad är det?
1: Alltså NFF vill inte fortelle vem pengarna går till. De säger att en del av överskottet går till barnkreftföreningen och utöver det så kan de inte snacka om sina samarbetspartner och vem som tjänar pengar. Så vi vet inte helt vem som tjänar på salget här. Det kan vara han som har tagit bilden, det kan vara NFF, vi vet inte. Men noe av överskottet vill gå till barnkreftföreningen är det enda jag har svart på.
0: Ja, jag tänker det är två ting som är bra här. Det ena är att det går till barnkreftföreningen och det andra är att VM I fotboll startar I morgon, så då vi börjar snacka om fotboll.